جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے. راج جہاگرا محلہ پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپ.

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ پت نہ آدرو ادیان بھر ملنا متر نہ ایک دھن روپہی کت ساتھ نہ سنا راجا سگلی